0: Ano, paní. Velmi pěkně svítila. Nechceli jste, aby som ju zvesil.
1: A víš, ako sa to páčilo všetkým hostom?
0: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
1: No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
0: Áno, pane.
1: A celkom sympatická. A môže sa hambiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
0: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
1: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
0: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
1: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
0: No, kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
1: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
0: Ja neviem, pane. Ja už tak dlho sa snažím.
1: Musíš sa snažiť viac, James.
0: Áno, pane, pokúsim sa.
1: James?
0: Prosím, pane.
1: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny.
0: No, tak dovolíte, pane. A
1: aký darček by ti urobil radosť, James?
0: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
1: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
0: Ďakujem, pane.
1: Ani si ho nerozbalíš?
0: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
1: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.

0: Teď už nemůžete spolehat ani na plyn, ani na elektřinu, takže je dobrý mít k tomu ještě dříví a uhlí v ruce a po kapsách.
1: No a jak mám reagovat na ten ruský mráz?
0: Vy?
1: No?
0: Řekněte spasíbo vám.
1: Zastřelili společníka podnikatele Petra. Co vy na to?
2: Jo, to je taková samočistící akce české mafie. Jak jsem aspoň to čet já, protože mně se líbí, že rovnou píšou, že to je jeden z bosů mafie, nebo byl pan Mrázek, že ho někdo zastřelil. No, což u mafie je jedno z obvyklých řešení.
1: Můžete mi to jasně a krátce vysvětlit?
2: No, kluci se prostě trošku střílejí mezi sebou, protože jim jde nejen o peníze, ale ještě o to, co na sebe navzájem vědí.
1: A je do toho zamotaná i politika?
2: No, tak částečně asi jo, protože tyhle kluci měli kontakty na politiky proto, aby si trošku usnadnili některé své cesty za penězma a někdy taky proto, že jim možná nějaký peníze se snažili dát, aby je získali jako svý zpřízněnce a oni jim pomáhali trošku čistit cestu.
1: A na který jako politiky, na který?
2: To se neví, tady se to nikdy nezjistí, to je na cíli týhletý zatím poměrně zesláblý demokracie.
3: A tak sa smiali, až popadali z postele, to je ohromné.
4: Tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedz si aj niečo vážne.
3: Vážne? Prečo?
4: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
3: A čo sa deje? Čo sa deje? Máte informácie? Čo sa deje?
4: Celý život je taký neveselý.
3: Ja aj život, aha, no tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
4: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
3: No ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
4: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
3: Takže k veci.
4: No.
3: Moja sestra dostala ekcém.
4: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
3: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výjsť na ulicu. Čo?
4: Prosím vás, prestaňte hanbiť sa výjsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
3: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
4: Ja že vtipkujem? Však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor? Vy tu vtipkujete.
3: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom... A si to už ďalej nepamätám. No, vidíte.
4: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
3: Ja? Aký
4: vtip? No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
3: No a čo, prišiel domov, čo je na tom vtipné?
4: No dobré, ale čo doma?
3: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
4: Manželka v posteli.
3: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
4: Lenže lekár.
3: Aký lekár?
4: No čo ju vyšetroval?
3: No veď ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
4: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
3: Vyšetruje.
4: A čo by? Lekár tiež v posteli.
3: Hej. No. A čo tam robil?
4: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo? Už v minulom storočí.
3: Áno.
4: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
3: Áno.
4: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
3: Áno.
4: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
3: Áno.
4: A ten lekár...
3: Áno.
4: Chápete?
3: Nie.
4: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
3: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli... Chorľavie.
4: No.
3: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
4: No tak jenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
3: No.
4: A lekár v tej istej posteli. No? Chápete?
3: No a čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
4: Dobre. Povedzme, že si lekár, prišiel k ním poležať. No
3: samozrejme.
4: Nech je po vašom.
3: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
4: Dobre. Ale čo manžel?
3: Aký manžel?
4: No manžel tej ženy.
3: To je ten lekár, nie?
4: Ale nie.
3: On si ju nevzal.
4: Děže, manžel, to je ten chlapík, který přišel domů.
5: Já...

0: no tak to celou situaci úplně mení.
1: No konečně. Manžel přijde domů, žena v posteli, lékař v posteli. Co pově manžel?
2: Dobrý den, pán doktor.
1: No, ďalej.
2: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať zazne kúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
2: Kto?
1: No tak veď uvidí z lekárom.
2: Manžel, no, čo povie? No, manželke, no. Ten manžel čo povie? No, no čo by jej hovoril, však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
2: No veď jej hovorí, chorlavíš, čo, nemám zavolať lekára? Ale...
1: Veď lekár je v posteli, no, vedľa nej.
2: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
1: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
2: No, tak ešte mu môže povedať, sadni si u nás. Cica ako doma.
1: No, on si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu. To vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
2: Ale to ste pobabrali.
1: Ako?
2: To ste úplne pobabrali. Toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka mu povie sadni si, cít sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak a manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára a povie, pán doktor, posuňte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Aj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
1: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
2: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor. Veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora. Tu zostaneš. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť. Nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel. Ty čuš, povie manželka. Ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo. Lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
1: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát.
2: Ktorý?
1: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
2: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli.
1: No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie: pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta: tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú, ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.